kalusangku madura. Bila karnut satu kalusangku madura. Ora pitia marito.